0: Uite, e din ISEC. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Chile di te. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svoli bezplatno od radioplay.bg.

0: accesso a te. Vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.